SM-kaan normaali. Totumme taputti baalit. Juutamme kyytumme kontrit tyypäri tyytit verimet paadit. Haru aarin jätän rojaalit. Riipat ylse saadit. Atojan sore aalit. Se teemme isaa.